check out.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Rádio Rock. Rock na plnej gule.

0: Tým a malá nočná búrka, dobré ránko z Rádia Rok, ja sa volám Tomáčo, minútka po šiestej a ja neviem, že či bola v noci nejaká búrka. Ale viem, že dnes bude oblačno až zamračené, ale potom sa to od západu ako keby malo zlepšiť a bude jasno až polooblačno. Ráno lokálne hmla, ojedinele dáž, denná teplota 18 až 26. No aj takto skoro ráno si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou v kolóne, je to tam na 3 čtvrte hodinu. Nehody máme za Rišňovcami smere do Nitry, pri odbočke do Alekšiniec, tam sa zrazilo viacero aut a na ceste aj zranená vysoká zver. A ďalšia nehoda je do Valašskej Dubovej, respektíve vo Valašskej Dubovej, tam zrazilo osobné auto, takisto vysokú zver, čiastočne sú blokované oba smery, jazdite tam opatrne. Radaristi vás pomerajú na D2 pred Jarovcami smere z Maďarska, v Breze smere do Krušetnice. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Ešte raz dobré ránko, 2,5 minútky po 6. Dnes si vyhodnotíme parádnu súťaž. Máme pre vás lístky do kina na film Resident Evil plus Nintendo Switch controller a parádnu hru k tomu. Ak by ste chceli takéto parádne darčekové kombo, tak treba nám poslať na WhatsApp vašu hororovú storku o kuriérovi. Časové ohraničenie by malo byť do 15 sekúnd. Aj true story sme tu mali včera, ale pokojne môže byť aj váš vymyslený príbeh. So Števim sme sa dostali niekde medzi takú realitu a fikciu. Áno, je tam aj kuriér, ale ústredným motivom jeho príbehu bolo pivo.
2: Raz dávno sme boli s kamarátmi na chate. Sme pivári a pili sme pivo. Po chvíľke ale pivo prišlo, tak som objednal ďalšie. Asi za takú hodinu začala búrka. V tej búrke prišiel kuriér s veľkou krabicou, zabalenou. Všetci sme sa tešili, že konečne prišlo pivo. Veľkú krabicu sme odnesli na chatu a keď sme ju rozbalovali, zistili sme, že nám priniesol nealko pivo. Bolo to hrozné. Nechcem si už na to ani spomenúť.
0: No pekne ešte vidím. Nádherne si to precítil. Včera prišiel film Resident Evil už do kín. Vám ponúkame nielen dva lístky a túto snímku, ale aj Nintendo Switch controller a parádnu hru k tomu. Tak nám treba posielať WhatsAppky na 0905 277 377 a s tým najlepším hororovým príbehom o kuriérovi do 15 sekúnd sa treba pochváliť. My vám dnes zavoláme, odozdáme cenu a teraz odozdáme kvínov.

0: Seru ste rockery, máme pol siedmej, toto je výborná kapela Survivor Burning Heart, pol siedmej a podľa mňa dobre počasie. Také akurátne, adekvátne tomu, čo máme v kalendári, čiže 18. septembra aktuálne teploty od 9 do 16, dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne menej oblakov, jasno až polooblačno, teploty od 18 do 26. A ideme na cesty, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte v kolóne asi 45 minút. Nehody máme na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna, tam počítajte so zdržaním. Na viazde do Hlovca z D1 za Rišňovcami v smere do Nitry pri odbočke do Alekšiniec je ďalšia nehoda, tam sa zrazilo viacero aut, na ceste je aj zranená vysoká zver. Jazdite opatrne, majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444 Rádio Rock.

0: Petková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 13 minút pred 7, dobré ránko. Lácko je super kamoš, tak to všetci viete. On mi pomáha aj v takých veciach, do ktorých by sa len málo kto pustil. Máte, povedzme, železný kvôšt u štúdiu, je tam zle založený ten sáčok, vy tam dávate tie veci, ten odpad, ono vám to potom klesá na dno a tam sa to tak celé domrví, urobí sa tam taká škareda gúčka. A Lácko prišiel a dokázal svoje ľudské kvality. Ty si taký kamarát, že si ma aj v tejto situácii ako zachránil, je to tak?
2: Áno, trošku som si, dá sa povedať, že pofrflal.
1: Treba normálne povedať, že vulgárne si mi aj nadával, že prečo som to tak urobil, ale aspoň si videl, že čo som raňajkoval, tak povedz, čo si tam všetko našiel. Čo si musel zbierať v koši?
2: Všetko možné tam bolo, okrem toho, že ja som tam teda dal sáčik od čaju, ktorý som si luhoval. Ale tie škarupiny od toho vajíčka boli strašné, lebo tie boli úplne na spodku a strašne zle to odtiaľ išlo. Za čo ti veľmi pekne ďakujem, ale zvládol som to a je to na poriadku.
1: No ale ty si akože taký kamo, že ty mi aj v takýchto veciach, že Lácko z kotolne, MacGyver, aj koš si vyriešil.
2: No tak vidíš, nemám problém s kvázi, dá sa povedať, že s ničím, aj keď som neraňajkoval a nerobilo mi to problém. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: obežať s ničím, aj keď som neraňajkoval a nerobilo mi to problém. Tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Unbeliever a Smash Mouse v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme piatok a minútka po 7. Aktuálne teploty od 9 do 16 dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne menej oblakov, jasno až polooblačno, denné teploty od 18 do 26. V kolónach si počkáte na výjazde z Osenca na D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na výjazde do Prešova z Kapušian. Cestári, to je ďalšia komplikácia na ranných cestách. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Všade počítajte s kolónami, napriek tomu majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Ešte raz pekné ránko, 2 minútky po 7. Veľmi múdre deti sem prišli do Rádia Rock, také sofistikované, ušlachtilé, čo ešte majú rady, štúdium. A to sú študenti medzinárodnej školy, ktorí tiež majú radi rock.
2: Čaute rockery, ja som Tamara z Cambridge International School. Prajeme vám dobré ráno a počúvajte Rádio Rock.
0: Toto bola jednotka s hviezdičkou a teraz príde chlapec, ktorý hovorí plynule anglicky a celé to teda po anglicky. Nech sa páči. What's your name?
3: My name is Matej, representing CIS, Cambridge International School. Good morning rockers and let's rock.
0: Perfect. A zatleskáme mu. Yeah.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Minútka pred pol 8, pekné ránko z Rádia Rock, toto je Linkin Park In The End. Pošlite si SMS-ku, lebo teraz ťaháme neuveriteľnú sériu výhier po 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
0: Dobré ránko, rockery, máme pol 8, aktuálne teploty od 8 do 16, dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne menej oblakov, jasno až polooblačno, denné teploty od 18 do 26. V kolónach si počkáte na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody máme na Pezinskej Babe v smere do Perneka a na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna. Tam počítajte aj s kolónami a kolóny vás zdržujú, pretože cestári pracujú. Na D1-ke za Sencom smere do Bratislavy, na R1-ke pri Vlčkovciach smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Jazdite opatrne, ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Guns N' Roses Don't Cry v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme 7.44 a dnes vyhodnotím parádnu súťaž o lístky do kina na film Resident Evil plus Nintendo Switch Controller a parádnu hru k tomu. Toto je to naše úžasné darčekové trojkombo. Tak nám posílajte na WhatsApp vašu hororovú storku o kuriérovi do 15 sekúnd. Toto je náš stály prispievateľ rocker, pomlčka chalupár Marian.
1: Kuriér mi volal, že je pri mojej chalupe a má pre mňa balík. Povedal som mu, nech ho nechá pred dverami. O chvíľu mi zavolal znova. Pane, kto je ten človek, čo stojí za vami?
0: No a kto je ten človek? To ja neviem, Mariana. Možno by mal dostať tú cenu tento mladý rocker, Filip, ktorý sa stratil v lese.
2: Navigácia zamrzla hlboko v lesoch. Kuriér vystúpil do dážďa a položil balík pred staré, doudierané dvere. V tomu píše dispečing. Okamžite to zahoď a utekaj. V tom balíku sú ľudské pozostatky. Peter chcel balík pustiť, no premočený kartón sa pretrhol. Na zem sa vyvalila hlina, staré fotky jeho vlastnej rodiny a čerstvá krv. Z tmy sa za ním neozvalo monštrum, ozvala sa jeho vlastný hlas. Tvoja posledná zásielka, Peter, doručil si sám seba. Za ním cvako a spúšť brane.
0: No, boha, som normálne až zimom riavky mám. Posielajte nám WhatsAppky na 0905 277 377 s tým najlepším hororovým príbehom o kuriérovi do 15 sekúnd. Po 9. volám jednému výhercovi, ktorý dostane spomínané trojkombo.

0: V Rádiu Rock Alanis Morissette, dobré ránko, pozdravuje vás Tomáš, máme presne 8 hodín. A ráno máme ešte také chladnejšie a dnes bude oblačno až zamračené, ale od západu sa to bude zlepšovať, lebo postupne bude menej oblakov, jasno až polooblačno, denné teploty od 18 do 26. Kolóny vás spomalia v týchto úsekoch. Na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, pri Veľkom Šariši smere do Prešova a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Novú nehodu máme v Pezinku na križovatke Mýtna Sládkovičová. Staršie ste videli na hlavnom ťahu za Zohorom smere do Lozorna. Tam sú aj rozsiahle kolóny a buralo sa aj v Bratislave na križovatke Karloveská Botanická. Cestári pracujú na D1-ke za Sencom smere do Bratislavy a na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. V oboch úsekoch počítajte s kolónami. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Pane, paja, riva, riva!
1: Čo počúva Speedy González v aute?
0: Minútka po 8. opäť k nám prišiel náš najmilovanejší Speedy González. No tak asi ste sami zistili, že to je domáca tvorba, termoflašku Rádia Rock dostaneš, keď mi pošleš, čo počúval Speedy González, WhatsAppku takisto poznáte, 0905 277 377.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Europe Rock the Night v Rádiu Rock, dobré ránko, 8.28, viacerí z vás, keďže máme piatok, bude rokovať celú noc, to vieme, a o chvíľu vám poviem, že aké budete mať počasie.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Tvoj pocit po projekte?
2: Yippie!
3: Yeah!
2: Yeah!
4: Yippie, yippie! Yeah!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Máme tesne pred pol deviatou a dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne menej oblakov, jasno až polooblačno, teploty od 18 do 26. Na cestách to nie je už taká pohodička, lebo na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy si počkáte asi 20 minút, hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody máme v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, v chorvátskom Grobe Čiernej vode na križovatke Pritesku a v Pezinku na križovatke Mýtna Sládkovičová. Cestári pracujú na D1-ke za Sencom v smere do Bratislavy a na R1-ke pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Tam počítajte aj s kolónami. Radaristi na vás striehnú na D1-ke pri Hornej Strede v smere do Lúky a na R1-ke pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Jazdite opatrne, predpisovo, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Rádio Rock. Rock na plné gule.

0: 3:45, dobré ránko rockery, kapela Evanescence v Rádiu Rock a myši nám tu pobehujú normálne po rádiu.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: Konkrétne táto jedna myška prišla a veľa správnych odpovedí, to bolo jasné. Na linke Milan a.k.a. Bono. Tak čo počúval Speedy?
2: Slobodnú Európu, podvod.
0: No, ako tvoje modré oči, Sweet Marilyn, všetko je podvod. Nie, jak je to, Bono? Hovor ďalej, ty.
2: Ja si to nepamätám, ale dúfam, že som vyhral.
0: No, vyhral si, jasné, vyhral si termofľašku Rádia Rock. Dúfam, že to je pre teba potešujúca správa a že teraz prejavíš mimoriadne emócie. Ideš.
2: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Vyhral som.
0: Veľmi dobre, a som myslel, že budeš do slobodky, že na, na, na, na, na, Marilyn, vieš.
2: To mi aj falošne pískam, to by nebolo dobre.
0: No, to by nebolo dobre, tak vieš čo, ja ti posielam nielen tú termofľašku, milý Bono, ale ešte ti posielam aj slobodku a podvod.
2: Veľmi pekne ďakujem, prajem vám krásny deň.

0: 8.57, toto je kapela Muse Uprising a blíži sa posledná hodinka ranného roku. Pozdravuje vás Tomáčo. Áno, a o chvíľku si otvoríme oči s ďalšou perfektnou kapelou Guano Apes. A hneď po spravodajskom bloku si dáme aj túto krásnu skladbu od Horky, že slíže. Pekné ránko, pozdravuje Tomáčo.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
0: Aktuálne teploty od 9 do 16, dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne menej oblakov, jasno až polooblačno, teploty od 18 do 26. Dve kolóny vás trošku spomalia na viazde do Bratislavy z D2-ky z Hostupavy, tam sa zdržíte štvrťhoďku, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte 3/4 hodiny. Cestári pracujú na D1-ke za Sencom v smere do Bratislavy, na R1-ke pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Odporúčate to obísť po starej ceste, ale aj tam sa zdržíte. A v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne sa takisto pracuje. Počítajte s kolónami. Radaristi na vás triehnú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu a na D1 za Štrbou smere do Popradu. Majte pohodu za volantom.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: 9 hodín presne, oplatí sa naladiť sa, ideme na fantastickej výhernej

0: Nie.
1: Je to veľká radosť, máš 7000 eur.
0: No, that's my boy. Peťo si včera zakričal, aj keď najskôr bol veľmi opatrný, pekne potichučku, akože na tajňáša zodvihol, potom sme zistili prečo.
1: Teraz seriózne, prečo tak potichu hovoríš?
2: On je pod stolom.
3: Nie, on je v open space a tam stojí taká tá stará pani učiteľka, ktorá je vedúca zmeny a pije ich, hadže mu ich kľúče, keď rozprávajú.
4: Pani upratovačka.
3: Hej, čo robíš, že nemôžeš rozprávať?
4: Som na porade.
0: Peťo, perfektná porada za 7 litrov. Aj dnes po 15. máme pre vás 7000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Budú vaše, ak to heslo budeme počuť do 10 sekúnd. Viac zistite na webke Oplatí sa naladiť sa.sk.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: I miss you a Blink 182. Pozdravujem z Rádia Rock. Ešte jednu číslovku dám, 928. Dúfam, že ste si poslali SMS-ku, lebo to je ďalšia číslovka. 7000 eur. Dnes po 15. môžete vyhrať za jednu SMS-ku a s jedným heslom oplatí sa naladiť sa.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne menej oblakov, jasno až polooblačno, teploty od 18 do 26. A už len v jednej kolóne sa zdržíte, a to 15-minútovej na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody máme v Bratislave na Karloveskej za Baníkovou, smere na Botanickú, na hlavnom ťahu pri Senci na kruhovom objazde do Hrubého Šúra. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Počítajte tam s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. V Hlohovci sa tiež vo veľkom pracuje na Hviezdoslavovej a na Nitrianskej obojsmerne. Ešte radary, na rýchlosť pozor na viazde do Žiliny z Varína a na D1 pred Štrbou smere z Popradu. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio.

0: Kapela Bullet formuje Valentine, dobré ránko rockery, máme 3 švete na 10. Áno, žiri zasadla, vybrala najpríbeh o kuriérovi, ktorý nám poslal Filipko z Liptova. A to som urobil taký výťah, trošku som to zostručnil.
1: Kuriér vystúpil do dážďa a položil balík pred staré doudierané dvere. V tom mu píše dispečing. Okamžite to zahoď a utekaj. V tom balíku sú ľudské pozostatky. Na zem sa vyvalila hlina a čerstvá krv. S tmy sa za ním neozvalo monštrum. Ozval sa jeho vlastný hlas. Tvoja posledná zásielka, Peter. Doručil si sám seba. Za ním cvako a spúšť zbrane.
0: No a Filip tam mal aj v pozadí strašidelnú hudbu. To aká hudobná produkcia. Fakt si dal záležať. On dostane to spomínané trojkombo, dva lístky do kina na film Resident Evil, Nintendo Switch controller a parádnu hru k tomu. Tak musím mu cinknúť. Dobré ránko, Filip. Si tam, servus. Počujeme sa, ahoj.
2: Ahoj.
0: Nazdar, Filip. No počúvaj, Filip, vieš, ako mám pre teba story? Že ty si nám nahral takú hororovú kuriérsku story parádnu, že ja som sa rozhodol, že tebe odozdávam Nintendo Switch controller a ešte aj tú parádnu hru k tomu. Čo na to hovoríš?
2: Áno!
0: Čiže máš radosť?
2: Áno.
0: A povedz mi, že táto Nintendo Switch controller, že to je také, že ako taký maličký tabletík a po boku si dáš také dve konzolky a to môžeš hrať, že to je ten počítač taký malý?
2: Hej.
0: No lebo ja čo stále hovorím, že to ide cez počítače. Čiže máš teraz obrovskú radosť a budeš to využívať tak, nebudeš stále sa len hrať s touto však vecičkou, že budeš chodiť aj do prírody.
2: Hej, budem.
0: Budeš, dobre. A budeš aj poslúchať rodičov?
2: Áno.
0: Výborne. A je teraz doma nejaký tvoj zákonný zástupca, napríklad maminka?
2: Áno, je.
0: Tak dáš mi ešte na chvíľku k telefónu, musíme to notársky a rodičovsky schváliť.
3: Dobre, už som tu na.
0: Maminka Lucka, prosím ťa, ty súhlasíš s tým, že tvoj syn dostane tento mini počítač Nintendo Switch controller, tú hru k tomu a ešte dostanete aj dva lístky do kina na Resident Evil?
3: Samozrejme, súhlasím.
0: Dobre, lebo vieš, to je už také, pre také väčšie decka. A ten tvoj Filipko, čo k tomu pomáhal s tým kuriérským príbehom? To čo, on si nejako pripravoval? Lebo to je fantastická story.
2: No, on sa mi pomáhal s pesničkou vzadu a ja som si vlastne napísal vlastný text a potom som to dal do mojej inteligencie, aby to zlepšila.
0: Zase ten umelý počítač, čo ja hovorím, tak ti pomohol, aby si ty vyhral ďalší počítač. To je perfektné, ne? Same počítače, ne?
3: Tak trošku pomohol. Základ bol Filipkov.
0: Základ bol Filipkov, tak ja vás, decka, pozdravujem. A ešte, aby sme dokončili úplne dokonale tú story. A viem, že vy máte radi aj kapelu AC/DC, tak vám posielam ju Shook Me All Night Long. Dobre?
3: Super, ďakujem.

0: Nezastaviteľná kapela Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Pozdravuje vás Tomáčo, máme minútku pred desiatou. A dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne menej oblakov, jasno až polooblačno, teploty od 18 do 26. Tri nové nehody máme v Bratislave na kruhovom objazde pri Bory Mall, v Bratislave na Ivanskej ceste pred IKEA smere z letiska a za Podbielom smere do Oravského Bielého potoka. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, tam počítajte s veľkými kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. V Hlohovci na Hviezdoslavovej a na Nitrianskej obojsmerne sú cestári a pracuje sa aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa v oboch smeroch. Radaristi na vás číhajú na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na výjazde zo Žiliny do Varína, na D1 za Vrútkami smere do Turian a pred Štrbou smere z Popradu, to bola takisto D1. Majte pohodu za volantom, pekný deň prajem, aj pekný víkend.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ahoj.
2: Nazdar Filip, no ty si nám nahral takú hororovú kuriérsku story parádnu, že ja som sa rozhodol, že tebe odozdávam Nintendo Switch controller a ešte aj tú parádnu hru k tomu. Čo na to hovoríš?
1: Áno.
2: Čiže máš radosť?
1: Áno.
2: Táto Nintendo Switch controller, že to je také, že ako taký maličký tabletík a po boku si dáš také dve konzolky a to môžeš hrať, že to je ten počítač taký malý?
1: Hej.
2: No, lebo ja čo stále hovorím, že to ide cez počítače.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Modré oči, Sweet Marilyn, všetko je podvod. Nie, jak je to, Bono, hovor ďalej, ty.
3: Ja si to nepamätám, ale dúfam, že som vyhral.
2: No, vyhral si, jasné, vyhral si termoflášku Rádia Rock. Dúfam, že to je pre teba potešujúca správa, že teraz prejavíš mimoriadne emócie. Ideš.
3: La la la la la la la la la la la la la. Vyhral som.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Veľmi múdre deti sem prišli k nám do štúdia. Sú to študenti medzinárodnej školy, ktorá tiež miluje Rádio Rock.
4: Čaute rockery, ja som Tamara z Cambridge International School. Prajeme vám dobré ráno a počúvajte Rádio Rock.
2: Toto bola jednotka s hviezdičkou a teraz príde chlapec, ktorý hovorí plynule anglicky a celé to teda po anglicky. Nech sa páči. What's your name?
5: My name is Matej, representing CIS, Cambridge International School. Good morning rockers and let's rock.
2: Perfect. A zatlieskame mu.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na konci Radlínskeho v smere na Račianske Mýto a aj na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína zrazilo nákladné auto chodca. Je to tu neprejazdné, obídete to cez obec. V Nitre nehoda na križovatke Železničiarskej a Staničnej a v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej za Lidlom v smere von z mesta. Kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, držíte sa tu asi pol hodinu. Pracuje sa na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, počítajte s kolónami. V Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerné práce, sú tu už aj rozsiahle kolóny. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny práce na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa v oboch smeroch. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä však v Bratislave na Pražskej v smere na Patrónku, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 pred Lúkou v smere z Hornej Stredy. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock na plné gule. Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Najskôr nehody. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína zrazilo nákladné auto chodca. Úsek je neprejazdný, obídete to cez obec. Na R1 pri Šoporni v smere do Dolnej Stredy sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je ťažko prejazdný, rátajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Kolóny sú na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržíte sa v nich asi 20 minút. Pracuje sa v Hlohovci na Hviezdoslavovej, a to obojsmerne, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Pred Zvolenom cestári v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa tu v oboch smeroch, a na výjazde do Nižnej Spodbiela sa pracuje na moste, aj tu rátajte s rozsiahlymi kolónami. Upozornenia: v Pezinku rátajte pre vynobranie s viacerými obmedzeniami a v Dolnom Kubine rátajte takisto, ale tentokrát pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Dočkali sme sa, je tu vytúžený piatok, viem, že to viete, ale na víkend sa tešíme všetci, teda aspoň všetci, ktorí do roboty ísť nemusia. Dnes je piatok, 18. septembra, 13 hodín, ideálny čas na hodinku rokovej histórie. Všetko je ready, tak let's go.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou smere do Šamorína zrazilo nákladné auto chodca a úsek je neprejazný. Obídete to cez obec. Na výjazde z D1 na R1 do Vlčkoviec smere zo Senca sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj za Starými horami smere na Donovaly. 20-minútová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 20 minút strátite aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam aj so zdržaním. Pracujú aj v Lhovci na Hviezdoslavovej, a to obojsmerne, a taktiež sa tam zdržíte. Pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne a pre práce na ceste sa zdržíte aj na výjazde do Nižnej z Podbiela. Pozor si dajte v Turzovke, na hlavnom ťahu smere do Podvysokej pobehuje po ceste Pštros a s viacerými obmedzeniami rátajte aj v Novom meste nad Váhom, je tam jarmok. Mobilný radar modré BMW sa pohybuje v Demandiciach a okolí. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

roku 1993, konkrétne 18. septembra, vyhral UK chart Meat Loaf s albumom Bat Out of Hell s poradovým číslom 2. Čo je zaujímavé, jednotka vyšla o 16 rokov skôr. Z dvojky je aj jeden parádny single, ktorý mal aj úžasné video. To si síce pustiť nemôžeme, ale mrknúť si ho na YouTube môžete bez problémov. Z Rádia Rock Meat Loaf, I'll do anything for love.

septembri v roku 1993 Pearl Jam vydali svoj druhý album VS. V tom čase sa im podarilo aj zlomiť rekord za najviac predaných kusov počas prvého týždňa. To aj napriek tomu, že kapela odmietla urobiť akékoľvek promo alebo nakrútiť nejaký klip. Rekordy už síce prepísali iní umelci, ale doska je to stále skvelá. Z Rádia Rock jedna od Pearl Jam.

0: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
1: Check.
0: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
1: Check.
0: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
2: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifony.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Dočkali sme sa, je tu piatok, konkrétne 18. september, meninu je Eugénia a medzi narodeninovými oslávencami máme aj dve známe mená. Peter Šťastný, hokejový útočník, člen Siene Slávy NHL, aj IIHF, reprezentant Československa, Slovenska, ale aj Kanady, bol inak druhým najproduktívnejším hráčom NHL 80. rokov po Wayneovi Gretzkom. Peter Šťastný má dnes 70, takže pozdravujeme. A 50 dnes oslavuje Ronaldo, ale decka, nie ten Ronaldo, ale ten náš Ronaldo, Ronaldo Luis Nazario de Lima, ako môj malý hovorí, brazilský Ronaldo, takže už všetci asi vieme, ktorý. Doteraz si inak pamätám, ako môj sused Martin, keď sme boli ešte decka, prišiel s tým legendárnym účesom, ten chochol vpredu na čele, alebo čo to bolo. Tak toľko dnešní oslavenci, no a my si ideme hrať. My sme rádio, ktoré má gule a pozdravuje Sifón.
3: Toto je Rádio Rock.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Ahoj.
2: Nazdar, Filip. No, ty si nám nahral takú hororovú kuriérsku story parádnu, že ja som sa rozhodol, že tebe odozdávam Nintendo Switch controller a ešte aj tú parádnu hru k tomu. Čo na to hovoríš?
1: Áno.
2: Čiže máš radosť?
1: Áno.
2: Táto Nintendo Switch controller, že to je také, že ako taký maličký tabletík a po boku si dáš také dve konzolky a to môžeš hrať, že to je ten počítač taký malý?
1: Hej.
2: No, lebo ja čo stále hovorím, že to ide cez počítače.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Modré oči, Sweet Marilyn, všetko je podvod. Nie, jak je to, Bono, hovor ďalej, ty.
3: Ja si to nepamätám, ale dúfam, že som vyhral.
2: No, vyhral si, jasné, vyhral si termoflášku Rádia Rock. Dúfam, že to je pre teba potešujúca správa, že teraz prejavíš mimoriadne emócie. Ideš.
3: La la la la la la la la la la la la la. Vyhral som.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Veľmi múdre deti sem prišli k nám do štúdia. Sú to študenti medzinárodnej školy, ktorá tiež miluje Rádio Rock.
4: Čaute, rockery, ja som Tamara z Cambridge International School. Prajeme vám dobré ráno a počúvajte Rádio Rock.
2: Toto bola jednotka s hviezdičkou a teraz príde chlapec, ktorý hovorí plynule anglicky a celé to teda po anglicky. Nech sa páči. What's your name?
5: My name is Matej, representing CIS, Cambridge International School. Good morning, rockers, and let's rock.
2: Perfect. A zatlieskame mu.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
6: Ideme na cesty, vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Radlínskeho smere na Račianske Mýto. Ďalšie je v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej. V Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté Piesky sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá a tvorí sa tam kolóna. Nehoda je aj na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy. Úsek hlásite ako neprejazdný, obísť to môžete po starej ceste. A v Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte tam so zdržaním. 20-minútová kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a rovnako 20 minút sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne. A s rozsiahlými kolónami rátajte pre práce na ceste aj na vjazde do Nižnej spod Biela. Pozornosť zvýšte na trase Lokca, Oravská Lesná, Nová Bystrica. Rátajte tam s viacerými obmedzeniami pre cyklistické preteky. Mobilný radar modré BMW sa pohybuje v Demandiciach a okolí a čierna Octavia kombi sa presúva v Gregorovciach a okolí. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dobu ver a ťaháme parádnu vyhernú šnúru. Áno, aj včera bolo u nás veselo, pretože Peťo od Senca vyhral 7000 eur.
3: Oplatí sa
4: naladiť
3: sa.
4: Je to tam!
1: 7000 eur, gratulujeme!
5: Aj keď takto strašne potichučku hovoríš, prečo tak potichučku hovoríš?
6: Lebo je v kine. S kým sa rozprávam?
7: Vážne?
6: Áno.
5: Áno.
6: No Peťo šepkal preto, že mal online poradu, ale potom mu Miša poradila, veď si vypni zvuk, nie?
8: Peťko, ale tým, že si vypol zvuk, tak už nemusíš šepkať, podľa mňa.
1: Jaj, to je jaká dobrá myšlienka.
7: To je pravda, ja som sa nechal teraz. Jasné. Ja budem kričať trošku neskôr.
8: No pokojne, ale pokojne si aj teraz zakrič, lebo je to veľká radosť, máš 7000 eur.
2: Gratulíren, 7 litrov je doma, no a o rovnakú sumu hráme aj dnes po 15. Tak poznáte to, zdvihnúť telefón treba do 10 sekúnd a heslo oplatí sa naladiť sa, dnes 7 litrov.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Red Hot Chili Peppers z Radia Rock, Danny California. Výborná vec. No a už o malú chvíľu si dáme legendu menom Janis Joplin. Ale dáme si aj song, v ktorom sa spieva Láďa má veľkú hlavu. My sme rádio, ktoré má gule, vy ste tí najlepší poslucháči, tak zostaňte naďalej s nami.
1: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Máme pred víkendom, áno, dnešný deň je piatok, ten víkend už klope na dvere, mnohí očakávajú, že ako si vydýchnu, poda, ktorí idú aj do práce samozrejme, takže treba byť s Rádiom Rock, lebo my posielame veľa energie. No ale tí, ktorí čakajú na víkendovú liveku, tak teraz vám poviem takú vetu, že či si pamätáte, keď sa hovorilo, a ty si depešák alebo metalista. No a práve tento víkend potešíme depešákov. V sobotu večer o 20:00 si dáme Depeche Mode Devotional Life, tak pokiaľ ste náhodou nemali program na sobotný večer, teraz ho už máte a ja som to urobil už niekoľkokrát, priznávam. Normálne, že zavrieť sa do izby, vypeckovať rádio, sadnúť si do kresla, vyložiť nohy, otvoriť pivo a počúvať koncert. Perfektná sobota.
3: Toto

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Radlínskeho smere na Račianske Mýto. Ďalšie je v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej. V Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté Piesky sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá a tvorí sa tam kolóna. Nehoda je aj na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy. Úsek hlásite ako neprejazdný, obísť to môžete po starej ceste. A v Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte tam so zdržaním. 20-minútová kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a rovnako 20 minút sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne. A s rozsiahlými kolónami rátajte pre práce na ceste aj na vjazde do Nižnej spod Biela. Pozornosť zvýšte na trase Lokca, Oravská Lesná, Nová Bystrica. Rátajte tam s viacerými obmedzeniami pre cyklistické preteky. Mobilný radar modré BMW sa pohybuje v Demandiciach a okolí a čierna Octavia kombi sa presúva v Gregorovciach a okolí. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Rok na Pohegule. Rádio

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: September je v plnom prúde a viete čo? O chvíľu začína. No začína o malú chvíľu október a u nás v Rádiu Rock to voláme Rocktober a to z toho dôvodu, že práve v Rocktobri máme narodeniny a pokiaľ ste sa pýtali a mnohí ste sa pýtali, že či niečo chystáme pre vás aj počas tohto ročného Rocktobra, tak áno, tešiť sa môžete na zaujímavé programy, rôzne súťaže a jedno... Povedal by som malé, ale bude to veľké prekvapenie. Preto treba zostať naladený na rádio, ktoré má gule a všetko sa dozviete. Len som vám chcel tak trošku povedať, že niečo pre vás u nás v našej rokovej kuchyni varíme. Rocktober sa blíži.
3: Top

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rok na plné gule.
4: Rádio Rok.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Dnes ráno, keď som išiel do práce, tak som v obchode stretol nášho poslucháča, rockera Tibora, ktorý mi povedal, že zapája sa do našich súťaží, že chcel by strašne merch Rádia Rock a vraj si najviac ide na našom Speedy Gonzálesovi. Pokiaľ náhodou neviete, ale určite áno, tak je to súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť každé pracovné ráno. Jednoducho Speedy Gonzáles prefrčí na svojom aute okolo rádia a vašou úlohou je uhádnuť, že čo mu v tom aute hralo. Napríklad dnes takto. No tak čo, dali ste to? Slobodná Európa, podvod. Tak pokiaľ sa chcete aj vy zapojiť do súťaže a získať merch Rádia Rock, treba počúvať Ranný rok s Tomáčom a Lenkou a zapojiť sa do súťaže Speedy Gonzáles.
5: Top

0: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na R1 za Bábom smere do Nitry. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Ďalej v Žiline Bičici smere do Lietavskej Lúčky. Tam sa zdržíte obojsmerne. A nehoda pribudla aj vo Veľkej Lomnici smere do Huncoviec. Rátajte aj tam s kolónami. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Ivanskej na železničnom priecestí smere z Trnavskej. Ďalej na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy. Úsek hlásite ako neprejazdný a obísto môžete po starej ceste, kde ale treba rátať s kolónami. Nehodu dokumentujú aj na D1 za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy. Aj tu na je to neprejazdné a obídete to po starej ceste. Nehody hlásite aj na D1 pred Popradom smere z Levoče a na výjazde zo Šarišských Michalian do Sabinova. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde strátite asi pol hodinu a 30 minút si počkáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestárov stretnete na R1 pri Volškovciach smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním. Pracujú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena, tam sa taktiež zdržíte. Pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne a pre práce na ceste sa zdržíte aj na výjazde do Nižnej spod Biela. Nefunkčné semafory hlásite v Prešove na križovatke Obrancov mieru Levocká. Dopravu tam riadia policajti. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Radica.
1: Na tú najbohatšiu jeseň.
0: Tak sme verili, dúfali, že bude pokračovať tá paradná výherná šnúra, no a ono dnes nič.
2: Andrej, čo sa stalo?
3: Not today, my friend. Však nie dnes.
2: Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
3: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
2: A už aj nás zrušil.
3: Ponože na porade, tak ako včera.
0: Tak, neznámy z neznáma to má za 700 eur, čo je garantovaná výhra, ale poďme sa mi už pekne sústrediť na budúci týždeň, lebo sme odštartovali špeciál Najbohatšia jeseň. To znamená, že v pondelok hráme o krásnych 23 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa a rockery bežte aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky, ale aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. Tak teda v pondelok po 15. 23 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, ľudstvo moje rockerské, ja to tu pre dnešný deň balím, pred nami je víkend a my čo v Rádiu Rock?
5: Pôjde si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak?
6: Nie, ja nevydýchujem.
4: Áno, nevydýchujeme, lebo už dnes o 20. Hard Show Rádia Rock, zajtra večer to bude klasický live koncert, potešíme všetkých fanúšikov kapely Depeche Mode, no a v nedeľu Classic Rock Show s Robertom Rotom, veľa informácií a tá najlepšia hudba z rokov 70., 80. a 90. Tak zostaňte naďalej s nami, užívajte víkend a ako hovorí môj kolega Tomáš, stay rock, priatelia. Toto

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ahoj.
2: Nazdar Filip, no ty si nám nahral takú hororovú kurierskú story parádnu, že ja som sa rozhodol, že tebe odozdávam Nintendo Switch controller a ešte aj tú parádnu hru k tomu. Čo na to hovoríš?
1: Áno.
2: Čiže máš radosť?
1: Áno.
2: Táto Nintendo Switch controller, že to je také, že ako taký maličký tabletík a po boku si dáš také dve konzolky a to môžeš hrať, že to je ten počítač taký malý?
1: Hej.
2: No, lebo ja čo stále hovorím, že to ide cez počítače.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Modré oči, Sweet Marilyn, všetko je podvod. Nie, jak je to, Bono, hovor ďalej, ty.
3: Ja si to nepamätám, ale dúfam, že som vyhral.
2: No vyhral si, jasné, vyhral si termoflášku Rádia Rock. Dúfam, že to je pre teba potešujúca správa, že teraz prejavíš mimoriadne emócie. Ideš.
3: La la la la la la la la la la la la la. Vyhral som.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Veľmi múdre deti sem prišli k nám do štúdia. Sú to študenti medzinárodnej školy, ktorá tiež miluje Rádio Rock.
4: Čaute rockery, ja som Tamara z Cambridge International School. Prajeme vám dobré ráno a počúvajte Rádio Rock.
2: Toto bola jednotka s hviezdičkou a teraz príde chlapec, ktorý hovorí plynule anglicky a celé to teda po anglicky. Nech sa páči. What's your name?
5: My name is Matej, representing CIS, Cambridge International School. Good morning rockers and let's rock.
2: Perfect. A zatlieskame mu.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
6: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
7: Tu sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nehoda, ktorá bola na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy, už odstránili. Teraz treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Staršie nehody ale dokumentujú v Bratislave na križovatke Panonská a Žehrianská, ďalej na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom smere Strenčína. Nehoda je aj v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľupče a taktiež vo Veľkej Lomnici smere do Huncoviec. Tam sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na viazde do Košťa nad Turcom z Martina, tam sa zdržíte 4 hodinu a 45 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolená, tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach a pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne. S obmedzeniami rátajte na trase Lazy pod Makytou, Záriečie do Hňany. Sú tam cyklistické preteky. Na D1 pred Považskou Bystricou smere Spúchova je v ľavom pruhu. Sú v ľavom pruhu popadané kovové zábrany. Opatrne aj v Rudine, tam nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia a tvoria sa tam dlhé kolóny. A v Prešove na križovatke Obrancov mieru Levocká nefungujú semafory. Dopravu tam riadia policajti. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Iba

0: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty. Vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú za štvrtkom na ostrove smere do Hviezdoslavova. Na D1 za Hlohovcom smere do Piešťanca v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Nehody hlásite aj pred Bajčom smere z Hurbanova, v Šali na ulici SMP smere do Veče, zdržíte sa aj tam. A následky nehody dokumentujú v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľupče. Rátajte tam so zdržaním. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1. Stratíte asi štvrť hodinu a pol hodinu sa stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. Na R1 pracujú aj za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena. Aj tam sa zdržíte. A pre práce na ceste sa obojsmerne zdržíte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Bezinku rátajte pre vynobranie s viacerými obmedzeniami. Na trase mestečko do Hňany sú cyklistické preteky. Za Fačkovom smere do Kľačna je na ceste odstavené nákladné auto. V Rudine nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia a na nefunkčné semafory upozorňujete v Prešove na križovatke Obrancov Mieru Levocká. Dopravu tam riadia policajti. My vám želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na Polé gule. Rádio Rock.

0: máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s baby a psom?
1: Check.
0: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
1: Check.
0: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
2: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
3: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
4: Rok na plné gule. Rádio Rock.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ahoj.
2: Nazdar, Filip. No, ty si nám nahral takú hororovú kuriérsku story parádnu, že ja som sa rozhodol, že tebe odozdávam Nintendo Switch controller a ešte aj tú parádnu hru k tomu. Čo na to hovoríš?
1: Áno.
2: Čiže máš radosť?
1: Áno.
2: Táto Nintendo Switch controller, že to je také, že ako taký maličký tabletík a po boku si dáš také dve konzolky a to môžeš hrať, že to je ten počítač taký malý?
1: Hej.
2: No, lebo ja čo stále hovorím, že to ide cez počítače.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Modré oči, Sweet Marilyn, všetko je podvod. Nie, jak je to, Bono? Hovor ďalej, ty.
3: Ja si to nepamätám, ale dúfam, že som vyhral.
2: No, vyhral si, jasné, vyhral si termoflášku Rádia Rock. Dúfam, že to je pre teba potešujúca správa, že teraz prejavíš mimoriadne emócie. Ideš.
3: La la la la la la la la la la la la la. Vyhral som.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Veľmi múdre deti sem prišli k nám do štúdia. Sú to študenti medzinárodnej školy, ktorá tiež miluje Rádio Rock.
4: Čaute, rockery, ja som Tamara z Cambridge International School. Prajeme vám dobré ráno a počúvajte Rádio Rock.
2: Toto bola jednotka s hviezdičkou a teraz príde chlapec, ktorý hovorí plynule anglicky a celé to teda po anglicky. Nech sa páči. What's your name?
5: My name is Matej, representing CIS, Cambridge International School. Good morning, rockers, and let's rock.
2: Perfect, a zatlieskame mu.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Hard Rock Show. Rádio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!